Don't touch me, mate. In your white pant, in quick. Senga kiawa. In quick oyak. In climis. Aso kitlaya. Touch me, mate. In chok. Ni no clamati. Nigmati. Nik ilamik. Ni tlapopoya. In yowal nepant. In timis. Ni chok. Nik no clamati. Nigmati. Nehuan tosti. Nehuan metzli. Nehuan yowal nepant.